ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.
1: Country club either.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ვერ დამიჯერ შენ. შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთო თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყოს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ძველი ქალაქი, ჩვენი მშობლიური რადიო.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: rockstar.
1: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
0: Dancing in the moonlight.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უკუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89.9. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ვით პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი სასწრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არ ღებდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადულ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: მსგავსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Айлайни.
3: Бауშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Айლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თანხების საბედისერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: დილო შვიდობისაც რფას რადიოს მენელებო 10 საათი და 1 წუთია დაიწყო ჩვენი ურთიერთობის ათვლის წერტილი 23 სექტემბერია 4:10 დილა და თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს დიახეს არის FM 107.9 ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენზე შეაჩერეთ არჩევანი ეს იმას ნიშნავს რომ დილი 4 საათის განმავლობაში მე მაია თქვენთან ერთად ვიქნები 2 საათამდე და მომზადებული მაქვს თქვენთვის ძალიან საინტერესო რუბრიკები ასევე საინტერესო გემოვნებიანი მუსიკალური პროგრამა და მასაზე შევუდგეთ საქმე ანუ ვას. ჯენეტ ჯექსონი გახსნის ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის და რამდენიმე წუთში მე თქვენ უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით კალენდარი. მასაზე დარჩით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კალენდარი.
1: დღეს არის პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი. დაანონსებულ იქნა და მე ისა შევასრულე დროულად და დავიწყეთ. დღეს ხომ 23 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 266 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია სულ რაღაც 99 დღე. თუ რა ისტორიული მოვლენები უკავშირდება დღევანდელ დღეს. 1930 წლის 23 სექტემბერს იოჰან ოსტემაიერმა ფოტოანთება დააპატენტა. 1932 წლის დღევანდელ დღეს ჰიჯაზისა და ნეჯდის სამეფოების გაერთიანებით საუდის არაბეთი შეიქმნა. 1941 წლის 23 სექტემბერს ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში გაზეთ პირველიც დაჩატარდა. 1973 წლის დღევანდელ დღეს ხუან პერონი არგენტინაში ძალაუფლებას იბრუნებს. 1980 წლის დღევანდელ დღეს ბობ მარლის ბოლო კონცერტი ჩატარდა. 2002 წლის 23 სექტემბერი მოზილამ ვებ ბრაუზერი Firefox-ი გამოუშვა. 2019 წლის 23 სექტემბერს ლიონელ მესი FIFA-ს ვერსიით 2019 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. და დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: იაპონიის იმპერატორი კოკაკუ, საოცარი სახელები აქვს, დაიბადა 1771 წლის დღევანდელ დღეს. და გერმანელი სამხედრო მოღვაწე ფრიდრიხ პაულუსი 1890 წლის დღევანდელ დღეს ვერიკო ანჯაფარიძე დაბადებულა, ქართველი მსახიობი 1900 წლის 23 სექტემბერს. იაროსლავ სეიფერტი, ჩეხი მწერალი 1901 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ამერიკელი მუსიკოსი რეი ჩარლზი დღევანდელ დღეს დაიბადა, ჩემი რეიკო. და რომი შნაიდერი, ავსტრიელი მსახიობი 1928 წლის დღევანდელი დღის დაბადებულია. ესპანელი მომღერალი ხულიო ეგლესიასი 1943 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ჩაგათაი ულუსოი, თურქი მსახიობი და მოდელი 1990 წლის 23 სექტემბერს დაიბადა და ყოველს გილოცავთ დაბადების დღეს. ჩემო კარგებო და ტრადიციულად გისურვებთ ბედნიერ ასაკს და ყველა საუკეთესო სურვილის ასრულებას. რეიკო რომ იუბილარია. Вот это вообще вот мне все

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
6: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

კა მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: ათი საათი 51 წუთი დილამშვიდობისა ზრფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერიდან მე მაია დიახეს არის ამინდის პროგნოზი და მოდით გავიგოთ დღეს როდესაც საქართველოში არის მზიანი დღე მცირე მოხრუბლულობით დავიწყოთ ბათუმით 22 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში ბორჯომში 14 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს გორი 16 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე თბება დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდი 20 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იცვლება ჰაერის ტემპერატურა მცხეთა 18 გრადუსიდან 17 გრადუსამდე როსტავი 18 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა სამტრედია 19 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე იცევს ჰაერის ტემპერატურა სენაკში 20 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე ხომში 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე ფოთში 23 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ქობულეთში 21 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე დათბება და ქუთაისში 19 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე დათბება ჰაერი და სრულიად საქართველოში არის მზიანი დღე უნალეკო და მცირედი მოხრუბლულობით ახლა რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი
0: ვალუტის კურსი.
1: მაშას 23 სექტემბერი და ვალუტა. 1 ამერიკული დოლარი დღეს ღირს 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 10 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი ღირს 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 18 თეთრი 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 99 თეთრი 10 ჩეხური კრონა საფასურია 1 ლარი და 23 თეთრი 10 დანიური კრონი 4 ლარი ღირს. ეს იყო დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პერსონა და მოდით გავიგოთ თუ ვინ იქნება დღევანდელი რუბრიკის მთავარი პერსონაჟი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი ია. აი თითი. Eyeline.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე. პერსონა.
1: თერთმეტი საათი, თერთმეტი წუთია, ჩემი საყვარელი რიცხვებია ის ახლა. დროისათვის ეკრანზე და მე ძალიან მომწონს. მოგესალმები, დილამშვიდობისა. ზერბას რადიო მსმენელებო, მაშასე. ეს არის რუბრიკა პერსონა. და ჩვენი პერსონის პერსონაჟი დღეს არის რეი ჩარლზი, იუბილარი რეი ჩარლზი. ზოგჯერ პარადიგმის შეცვლა ახალი მუსიკის შექმნას არ ნიშნავს, ზოგჯერ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს აჩვენო ის საზღვრები, რომლებიც ხელშეუხებელი გვეგონა სინამდვილეში არც ისე მყარია. ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითი რეი ჩარლზია, ამერიკელი მუსიკოსი, მომღერალი და კომპოზიტორი, რომელსაც ხშირად სოულის მამას უწოდებენ. რეი ჩარლზი 1980 წელს დაიბადა, 7 წლის ასაკში მხედველობა დაკარგა, თუმცა სიბრმავე მისთვის მუსიკალური გზის დასასრული არ აღმოჩნდა. პირიქით, მან შექმნა საკუთარი მუსიკალური ენა და მოგვიანებით ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან მუსიკოსად იქცა. მაგრამ რეი ჩარლზის მთავარი ცვლილება მხოლოდ მის პირად ისტორიაში არ ყოფილა. 1950-იან წლებში ამერიკულ მუსიკაში ჟანრები ერთმანეთისგან საკმაოდ მკაფიოდ იყო გამიჩნული. გოსპელი ეკლესიას ეკუთვნოდა, ბლუზს თავისი მსმენელი ჰყავდა, ჯაზი თავის მსმენელი ჰყავდა, ჯაზ რიტმენ ბლუზ კი თავისი. რეი ჩარლზმა ამ საზღვრების გადაკვეთა დაიწყო. მან გოსპელის ემოციური ძალა და ვოკალური მანერა რიტმენ ბლუზის ენერგიას შეუთავსა. შედეგად გაჩნდა სრულიად ახალი ჟღერადობა soul. სწორედ ამიტომ რეი ჩარლზი soul-ის მუსიკის ერთ-ერთ მთავარ ფუძემდებლად მიიჩნევა. მისი მუსიკა თითქოს ამბობდა, რატომ უნდა არსებობდეს მკაცრი ზღვარი საეკლესიო და საერო მუსიკას შორის. რატომ არ შეიძლება გოსპელის ემოცია სიყვარულზე, ცხოვრებაზე და ადამიანურ განცდებზე შესრულებულ სიმღერაში გადავიდეს? ამ მიდგომამ მუსიკის განვითარებაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა. რეი ჩარლზმა მხოლოდ ჟანრები არ აურია ერთმანეთში, მან მუსიკოსის როლიც შეცვალა. ის არ ცდილობდა კონკრეტული სტილის წესებში ჩატეულიყო, იღებდა იმას, რაც სხვადასხვა მუსიკალურ სამყაროში მოსწონდა და საკუთარ უნიკალურ ჟღერადობად გარდაქმნიდა. მის შემოქმედებაში შეხვდებით ბლუზ, ჯაზ, გოსპელს, ქანთრისა და რიტმენ ბლუზის გავლენებს. სწორედ ამ თავისუფლებამ გახადა მისი მუსიკა განსაკუთრებული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ: რეი ჩარლზმა დაამტკიცა, რომ შეზღუდვა ყოველთვის არ ნიშნავს შესაძლებლობების შეზღუდვას. ადრეული ასაკიდან სიბრმავესთან ერთად ცხოვრება მისთვის უდიდესი გამოწმება იყო, თუმცა მან საკუთარი ადგილი არა თანაგრძნობის მოთხოვნით, არამედ ნიჭით, შრომითა და მუსიკალური დამოუკიდებლობით დაიმკვიდრა. მისი კარიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო 1962 წელს ჩაწერილი ალბომი Modern Sounds in Country and Western Music, სადაც რეი ჩარლზმა კანტრის ცნობილი სიმღერები თავისი soul-ისა და rhythm blues-ის სტილში შეასრულა. იმ დროისთვის ეს საკმაოდ მოულოდნელი ნაბიჯი იყო. შავკანიანი არტისტი კანტრის მუსიკის სამყაროში შედიოდა და მას სრულიად განსხვავებულ მუსიკალურ ენაზე აცოცხლებდა. და სწორედ აქ ჩანს მისი პარადიგმის ცვლილების არსი. რეი ჩარლზმა მუსიკას უთხრა: ნუ გვყოფთ კატეგორიებად. მისთვის მუსიკა არ იყო კედლებით დაყოფილი ოთახები, ეს იყო ერთი დიდი სივრცე, სადაც ბლუზ შეეძლო ჯაზთან შეხვედრა, გოსპელს soul-თან, ხოლო country-ს rhythm and blues-თან. რეი ჩარლზმა 2004 წელს 73 წლის ასაკში სიცოცხლე დაასრულა. მაგრამ მისი გავლენა დღემდე გრძელდება. მისი მნიშვნელობა მხოლოდ იმაში არ არის, რომ ბევრი შესანიშნავი სიმღერა დაგვიტოვა. მისი ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა ალბათ სწორედ ეს იდეაა. მუსიკაში საზღვრები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ მათი გადალახვაც შესაძლებელია. და როდესაც ადამიანი სხვებს აჩვენებს, რომ შეუძლებელი კავშირების შექმნა შეიძლება, ის უკვე მხოლოდ მუსიკას კი არ ქმნის, ის პარადიგმას ვლის. დიახ, ესე შეცვალა მან პარადიგმა და მოდით მოვისმინოთ. A song for you to say no more. Georgia, to what to say? It's a project. Rofeli მოგასმენდით, მოდით იყოს. Say no more. Now, a song for you. I'll sleep with Kavash Gerepetership.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: გამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 11:42 წუთია, მოგესალმებით სპორტის სიახლეებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. კილიან მბაპემ გაიხსენა, რამდენად ახლოს იყო 2016 წელს ლივერპულში გადასვლასთან და განაცხადა, რომ დედის რჩევას, რომელსაც ენფილდი შეუყვარდა, არ დაუჭირა. საფრანგეთის ნაკრებისა და მადრიდის რეალის თავდამსხმელმა თქვა, რომ ლივერპული 18 წლის ასაკში, როდესაც ის მონაკოში თამაშობდა, მის შეძენას ცდილობდა. ლივერპულის ყოფილმა მწვრთნელმა იურგენ კლოპმა ადრე თქვა, რომ კლუბმა მბაპესა და მისი ოჯახისთვის კერძო თვითფრინავი და კვება უზრუნველყო, რათა ფეხბურთელის ტრანსფერი დაერწმუნებინა. საბოლოოდ კი მბაპე პარი სენ-ჟერმენში გადავიდა. ატლეტიკთან საუბრისას მბაპემ აღნიშნა, რომ დედა კლოპის დიდი გულშემატკივარი იყო და სურდა შვილს მერსისაიდში ეთამაშა. ლივერპულში გადასვლასთან ძალიან ახლოს ვიყავი. დედა ჩემთვის ასურველი მიმართულება ლივერპული იყო. მას უნდოდა იქ წავსულიყავი. მე მას არ დავოჯერე, რადგან მინდოდა ჩემს ქალაქში, პარიზში მეთამაშა. არ მინდოდა საკუთარი ქვეყნიდან მანამდე წავსულიყავი, სანამ ჯერ კიდევ არავინ ვიყავი. თუმცა დედა ყოველთვის მეუბნებოდა, ლივერპული იქ მითამაშებ, ენფილდზე გამოხვალ და ეს შენთვის დაუჯერებელი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ფრანგული სუპერვარსკვლავი, ფრანგი სუპერვარსკვლავი სამეფო კლუბს 2024 წელს შეუერთდა. დღემდე ყველა ტურნირზე ერთად 111 მატჩში მიიღო მონაწილეობა, 94 გოლი გაიტანა და 14 საგოლე გადაცემა შეასრულა. სლოვაკეთის ჩემპიონატის ოფიციალურმა გვერდმა მეცხრე ტურის სიმბოლურ გუნდში ორი ქართველი ცენტრალური მცველი, თორნიკე ძოწენიძე და სანდრო ნარიმანიძე შეიყვანა. მეცხრე ტურში ნარიმანიძის ჟილინამ შინ ტრენჩის 2-1 მოუგო. ქართველმა ცენტრალურმა მცველმა 90 წუთი ითამაშა. 21 წლის ფეხბურთელი კარგ სეზონს ატარებს. 8 მატჩში 1 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე პასი შეასრულა. ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ სანდრომ ყველა მატჩში 90 წუთი ითამაშა. არ შეუცვლიათ, 3 ყვითელი ბარათი მიიღო. მიხალოვცემ შინ დუკლას 1-0 მოუგო. მასპინძელთა შემადგენლობაში წენიძემ სასტარტოში შეუცვლელად ითამაშა. 73 წუთზე ყვითელი ბარათი მიიღო. 26 წლის მარჯვენა მცველმა მიმდინარე სეზონში სლოვაკეთის ჩემპიონატის 8 მატჩში ჩაატარა, მის ანგარიშზე 1 საგოლე პასია, 4 ყვითელი ბარათი მიიღო. შეგახსენებთ, სანდრო ნარიმანიძე საქართველოს 21 წლამდე ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერია, ხოლო თორნიკე ძოწენიძე ეროვნული ნაკრების კანდიდატად მოიაზრება. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მატჩებისთვის მზადებას განაგრძობს 22 სექტემბერს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ჩვენმა გუნდმა სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის 4 შეხვედრას გამართავს. ჩრდილოეთ ირლანდიასთან და უკრაინასთან საშინაო მატჩების შემდეგ ჩვენი გუნდი უნგრეთს ესტუმრება, შემდეგ კი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ბელფასტში დაუპირისპირდება. მოახლოებული მატჩებისთვის მზადებისა და ერთა ლიგის ახალი სეზონის მნიშვნელობის შესახებ ნაკრების მცველმა ლუკა ლოჯეშვილმა ისაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები გველის ამ ტურნირზე, კარგი შედეგის შემთხვევაში ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვების მეტი შანსი გვექნება. ასევე ეს მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი პერიოდია ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის. თითოეულ ფეხბურთელს კარგად გვაქვს გათავისებული ამ მატჩების მნიშვნელობა. კარგი იქნებოდა ჩრდილოეთ ირლანდიასთან მატჩზე მაყურებლის დასრება შესაძლებელი ყოფილიყო. სასიხარულოა, რომ სტადიონზე გარკვეული რაოდენობის ბავშვები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები იქნებიან. მუხტი და მხარდაჭერა მაინც იქნება უკრაინასთან კი გაცილებით მეტი გულშემატკივარი გვეყოლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ვეცდებით ერთა ლიგა მაქსიმალურად კარგად დავიწყოთ. ზედიზედ 4 მატჩის ჩატარება ადვილი არ იქნება, თუმცა პროფესიონალურ დონეზე ეს ნორმალური პროცესია. შევეცდებით სასურველ შედეგს მიმაღწიოთ და ევროპის ჩემპიონატის საგზურისთვის გავიადვილოთ საქმე. ცნობილმა უკრაინელმა მწვრთნელმა და ექსპერტმა ვიტალი კვარციანიმ გუნდის უახლოეს მატჩებთან დაკავშირებით თავისი მოლოდინები გააზიარა. თუ გუნდების შემადგენლობებს კლუბების მიხედვით ავიღებთ, ჩრდილოეთ ირლანდია შედარებით სუსტად გამოიყურება. საქართველოს ნაკრები, რომელმაც გასულ ევროზე თავისი პიკის შემდეგ ტემპს ოდნავ დაუგლო, ძალიან სერიოზულად გამოიყურება. მათ კვარაცხელიას გარდა გამოუჩნდათ ვარსკვლავები, რომლებიც კარგ კლუბებში თამაშობენ, ასევე უნგრეთის ნაკრებიც. მოთამაშეები სოლიდურ კლუბებში გამოდიან, ასე რომ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განაწყობენ მწვრთნელები თავიან ფეხბურთელებს და რა ტაქტიკას მოიფიქრებენ. თუმცა არც ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ჩამოვწერდი, ყველაზე რთული პირველი თამაში იქნება უნგრეთთან. უნდა მოვიგოთ და შემდეგ უფრო მარტივი იქნება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს და უკრაინის ნაკრებების დაპირისპირება 28 სექტემბერს დინამო არენაზე გამართება. მანამდე კი ჩვენი გუნდი 25 სექტემბერს ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლებს. უკრაინა კი ამავე დღეს უნგრეთს ესტუმრება.
2: სპორტის სიახლეები.
1: ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მაიკლ ონილმა სანაკრებო პაუზაზე გადატვირთულ გრაფიკზე ისაუბრა, განაცხადა, რომ ლოგისტიკური საკითხები მისი გუნდისთვის პრობლემური იქნება. ონილს მაგალითად საქართველოში 5-საათიანი ფრენა მოჰყავს და აღნიშნავს, რომ ეს ფეხბურთელების გადაღლას გამოიწვევს. ფეხბურთელების საკლუბო დონეზე მიჩვეულები არიან ხშირად თამაშს, ჩვენთან ბევრი EFL-ში თამაშობს. გულწრფელად რომ ვთქვა, ინგლისის საფეხბურთო ლიგაში 10 დღეში 4 მატჩი ჩატარება სავსებით ნორმალურია. ვფიქრობ, მთავარი სირთულე ლოგისტიკა, კერძოდ კი მგზავრობა. ვინაიდან პირველი თამაში საქართველოშია, იქამდე ფრენას დაახლოებით 5 საათი სჭირდება. საქართველოდან ჩვენი უკან დასაბრუნებელი ფრენა უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე უნგრეთის ნაკრების მგზავრობა ჩვენს ქვეყანამდე. მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძელი ქვეყანა ვართ, მომზადების კუთხით სწორედ ასეთი წვრილმანებია გასათვალისწინებელი. ჩვენ არ ვადევნებთ ტურნირის ფორმატს, ბევრი რამ სატელევიზიო ტრანსლაციებზეა დამოკიდებული. ეს გამოწვევა იქნება, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ამას გაავუმკლავდებით. ვფიქრობთ, ყველამ ვიცით, როგორ უბრალოდ უნდა შევეკუოთ და საქმე გავაგრძელოთ. ამის წინააღმდეგ რაიმე სახის კამპანიის წამოწყებას აზრი არ აქვს. ეს ყველა დროისათვის ჩვენი სპორტის სიახლეები 18 რადიო მსმენელებო. არენა გრანდე შემოგვიერთდება, შემდეგ რეკლამას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Айлайни.
3: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнши. Кутаиси. Иракли Абашидзис 32А. Автокархнис хиттан.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32А. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
8: ქალაქები ინგრევა, იტბორება, იბომბება, იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: Motorsi German Adleris საავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პერსონა. Преистория.
4: თორმეტი საათი 26 წუთია. ძირფას რადიო მსვენელებო, მე დაგებრუნდით რუბრიკით პრეისტორია. მოგესალმებით, ჩვენ შედავისა. მოშესე გავიკოც თუ რაზე ვისაუბრებ დღეს რუბრიკაში პრეისტორია. ნიუ-იორკის, ალბათ უკვე ხვდებით, ნავსადგურში, წყლისადაციის გასაყარზე უკვე თითქმის საუკუნე ნახევარია დგას ქალი, რომელსაც ხელში ჩირაღდანი უჭირავს. ის შორიდანაც კი თითქოს გზას გვიჩვენებს, იქით სადაც თავისუფლება იწყება. ეს არის თავისუფლების ქანდაკება, ძეგლი, რომელიც დღეს მთელმა მსოფლიომ იცის, თუმცა მისი ისტორია ნიუ-იორკში კი არა, საფრანგეთში დაიწყო. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ფრანგ ინტელექტუალს ედუარდ დე ლაბულეს გაუჩნდა იდეა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის თავისუფლების აღმნიშვნელი მონუმენტი ეჩუქებინა. ეს უნდა ყოფილიყო არა უბრალოდ საჩუქარი, არამედ საფრანგეთსა და ამერიკას შორის მეგობრობისა და თავისუფლების იდეების სიმბოლო. ლაბულემ ამ იდეის განხორციელება ახალგაზრდა მოქანდაკე ფრედერიკ იოგუს ბართოლდის მიანდო. ბართოლდიმ შექმნა უზარმაზარი ქალის ფიგურა, რომელსაც ოფიციალურად მსოფლიოს განმანათლებელი თავისუფლება ეწოდება. დაგიწყება ამ ქანდაკების ყველაზე საინტერესო ნაწილი, მისი შექმნა მხოლოდ ხელოვნების საქმე არ ყოფილა, საჭირო იყო საინჟინრო სასწავლიც. ქანდაკება საფრანგეთში 1875-1884 წლებში შენდებოდა. მისი შიდა კონსტრუქციის შექმნაში კი მონაწილეობდა ინჟინერი გუსტავ ეიფელი. ის ადამიანი, რომლის სახელიც მოგვიანებით პარიზის ყველაზე ცნობილ კოშკს დაუკავშირდა. ეიფელმა ქანდაკებისთვის მსუბუქი, მაგრამ ძლიერი შიდა ჩარჩო შექმნა, რომელზეც სპილენძის ფირფიტები დამაგრდა. მაგრამ როგორ უნდა გადაეტანათ ასეთი გიგანტური ქანდაკება საფრანგეთიდან ამერიკაში? მისი მთლიანად გადატანა შეუძლებელი იყო. ამიტომ თავისუფლების ქანდაკება დაშალეს და 214 სპეციალურად დამზადებულ ხის ყუთში ჩაალაგეს. 1895 წლის ივნისში ის ნიუ-იორკში ჩავიდა. შემდეგ კი ნაწილ-ნაწილ ხელახლა აწყვეს. 1896 წლის 28 ოქტომბერს თავისუფლების ქანდაკება ოფიციალურად გაიხსნა. დააკვირდით მას და თითქოს თითოეულ დეტალს თავისი სათქმელი აქვს. მარჯვენა ხელში ჩირაღდანი უჭირავს განმანათლებლობის და თავისუფლებისკენ მიმავალი გზის სიმბოლო, მარცხენა ხელში კი დაფა აქვს, რომელზეც რომაული ციფრებით წერია ამერიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების თარიღი 1776 წლის 4 ივლისი. მის ფეხებთან კი გატეხილი ბორკილები დაჯაჭვია, თავისუფლებისა და დემონებისგან გათავისუფლების სიმბოლო. თავზე 7-ქიმიანი გვირგვინი აქვს, მისი სხივები ნათებასა და ჰალოს უკავშირდება, ხოლო მოგვიანებით ისინი მსოფლიოს 7 კონტინენტსა და 7 ზღვასთანაც ასოცირდა. და კიდევ ერთი საინტერესო რამ, ქანდაკება ყოველთვის მწვანე არ ყოფილა. თავდაპირველად მისი ზედაპირი სპილენძისფერი იყო, მაგრამ წლების განმავლობაში სპილენძმა ბუნებრივად დაჟანგვა დაიწყო და დამცავი პატინა წარმოქმნა. სწორედ ამ ქიმიური პროცესის შედეგად მიიღო თავისუფლების ქანდაკება ის მწვანე ფერი, რომლითაც დღეს ვიცნობთ. მოგვიანებით ქანდაკებამ კიდევ ერთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. ნიუ-იორკში ჩასული მილიონობით ემიგრანტისთვის ის ამერიკის ნაპირებისკენ მიმავალი გზის ერთ-ერთ პირველ ნიშნად იქცა, თავისუფლებისა და ახალი ცხოვრების იმედი სიმბოლოდ. დალბა სწორედ ამიტომ არის თავისუფლების ქანდაკების ისტორია ასეთი საინტერესო. ის თავიდან ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნისთვის გაკეთებული საჩუქარი იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში კონკრეტული ქვეყნების საზღვრებს გასცდა და ადამიანებისთვის მთელ მსოფლიოში თავისუფლების იმედისა და უკეთესი მომავლის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სიმბოლოდ იქცა. ხანდახან კი ისტორია სწორედ ასე იქმნება. იწყება ერთი ადამიანის იდეით, შემდეგ მას სხვები უერთდებიან და საბოლოოდ იქმნება ისეთი რამ, რომლის მნიშვნელობას ერთი ადამიანის, ერთი ქალაქის ან ერთი ეპოქის ფარგლებს სდება. და ესეთი რაჩოლებრივი სიმღერა მინდა მოგიწყნათ. და გისურვოთ თავისუფლება.

0: Motorsi German Adleris saavtomobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgenelis sakartveloshi.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Let's do that song.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვი, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: სპორტის სიახლეები. 12:52 წუთია მოგესალმებით სპორტის სიახლეებით. აგრძელებთ გადაცემას. მაკლარენი ისტორიის ახალ ეტაპზე გადადის და ამ გარდამავალ პერიოდს განახლებული კორპორაციული სტილით აღნიშნავს. კომპანია ახალი ლოგო წარადგინა, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის ისტორიასთან და ბრენდის მომავალ სერიულ ავტომობილებზე, აქსესუარებსა და ციფრულ პლატფორმებზე ეტაპობრივად გამოჩნდება. რებრენდინგის შთაგონების წყარო ახალ ზელანდიაში ქალაქ ოკლენდში მდებარე სერვის ცენტრის აბრა გახდა. აღნიშნულ ავტოსახელოსნოს ბრიუს მაკლარენის მშობლები ფლობდნენ და მან გადამწყვეტი როლი ითამაშა დამფუძნებლის საინჟინრო ნიჭის განვითარებაში. სწორედ იქ გადააკეთა ბრიუსმა 1929 წლის აუსტინ 7-ი, რომლითაც მურივაის სანაპიროზე პირველ რბოლაში იასპარეზა და სადებიუტო გამარჯვება მოიპოვა. ახალი ლოგო სწორედ იმ ისტორიული აბრის თანამედროვე ევოლუციაა, რომელიც სპეციალურად შექმნილ შრიფტს McLaren Sans იყენებს. მისი მთავარი დამახასიათებელი დეტალი ასო სის ქვეშ არსებული ჰორიზონტალური ხაზია. გარდა ამისა, წინა ლოგოსგან განსხვავებით, ახალ ვერსიაში ყველა ასო დიდი ზომისაა. საინტერესოა, რომ ბრენდის ახალი ფლაგმანური ჰიპერკარი McLaren W1 სავარაუდოდ ბოლო მოდელი იქნება, რომლის ცხვირზეც ძველი ლოგო განთავსდება. ამასთან მაკლარენი ინარჩუნებს თავის ლეგენდარულ სპიდმარკის სიმბოლოსა და სპიდი კივის ემბლემას, რომელიც მის ახალ ზელანდიურ ფესვებს უსვამს ხაზს. რაც შეეხება განახლებულ ფერთა პალიტრას, ტრადიციულ ნარინჯისფერს დაემატა მოწითალო ნარინჯისფერი, ლურჯი, შავი, ანტრაციტი, ვერცხლისფერი და თეთრი. ეს ფერები აღებულია ერთი ისტორიული ფოტოდან, სადაც მაკლარენი თავისი ბოლიდის საბურავზე ზის. კომპანიის განცხადებით, ეს ვიზუალური იდენტობა ერთიანობაში მოიყვანს მაკლარენ ავტომოტივისა და მაკლარენ რაისინგის წარსულ საძმოსა და მომავალს. მაკლარენში არის რაღაც უნიკალური და განსაკუთრებული. ჩვენი ისტორიის მანძილზე არასდროს ყოფილვართ კმაყოფილნი უკვე გაკვალული გზით სიარულით. ჩვენ ყოველთვის წინ მიყურებით და გვამოძრავებს სურვილი შევქმნათ ინოვაციები და გადავაბიჯოთ მოლოდინებს. ვიზუალური იდენტობის ეს ევოლუცია სწორედ ამ სულს ასახავს და ახალი თავის დასაწყის აღნიშნავს. აღნიშნა მაკლარენ ავტომოტივის მთავარმა კრეატიულმა დირექტორმა დევიდ ვუდჰაუსმა. ახალი იმიჯის ოფიციალურ დებიუტამდე მაკლარენმა პირველი მნიშვნელობა გასულ აგვისტოს მონტერეი კარვიქსზე წარმოდგენილი MCL 6 GT-ით მოგცა შუაზრავიან მასუპერკარმა, რომელიც კლასიკური M6 GT-ის არბოლო ავტომობილით იყო შთაგონებული. უკანა ფარებს შორის ზოგადად ეს ახალი შრიფტი გამოაჩინა. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, ისინი საკმაოდ თვალსაჩინოა McLarenმა, იგივე McLarenმა ახლა ხან განაცხადა დიდ ბრიტანეთში მეორე ქარხნის მშენებლობისა და საკუთარი ძრავების წარმოებაზე გადასვლის შესახებ. რისთვისაც 500 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ინვესტიცია გამოყო. გარდა ამისა, საწარმოო ხაზი გაფართოვდა წინაძრავიანი ორიგიანი ავტომობილებით, მათ შორის მაკლარენის ისტორიაში პირველი SUV-ით. ასეთი იყო სპორტის სიახლეების ზურბას რადიო ცენტრებო და მე მინდა ამ დროისათვის მოგასმენინოთ ისეთი სიმღერა, როგორიც არის Don't let me be misunderstood. Dia khrasit qet na Simone rom gavexenot. Undeni mizochi dakibrundebit, mara girobrigit statistika.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ბავშვებში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჟეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

0: გადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სტატისტიკა.
1: 13:00 21 წუთია ზეფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით და ეს არის რუბრიკა სტატისტიკა. წელიწადში 10 დღე გზაში. სად მიდის ჩვენი დრო? მოდით ამაზე ვისაუბროთ. დილით სახლიდან გავდივართ, მივდივართ სამსახურში, სკოლაში, უნივერსიტეტში, შეხვედრაზე, სამსახურებში, სხვადასხვა საღამოს კი ისევ იმავე გზას გავდივართ უკვე. გზაში გატარებული წუთები თითქოს პატარა მონაკვეთებია. 10 წუთი აქ, 20 წუთი იქ. საცობში გატარებული ნახევარი საათი, მაგრამ მოდეს მე დაგითვლიათ საბოლოოდ რამდენ დროს ვატარებთ გზაში. დიახ, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ახლა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დროის გამოყენების გაკვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში ადამიანი საშუალო დღეში 42 წუთს მგზავრობაში ატარებს. კვლევა 2020-21 წლებში ჩატარდა და 3680 შინა მეურნეობა მოიცვა. 42 წუთი თითქოს არც ისე ბევრია, მაგრამ მოდი წლიურ ჭრილში ჩავიხედოთ. თუ საშუალო დღეში 42 წუთს გზაში ვატარებთ, ეს წელიწადში დაახლოებით 255 საათია, ანუ 10 დღე და 15 საათი. წარმოიდგინეთ, წელიწადში 10 დღეზე მეც უბრალოდ გზაში ვატარებთ. და თუ მხოლოდ სამუშაო დღეებს კი არ დავაკვირდებით და იმ ადამიანებსაც გავითვალისწინებთ, რომლებიც ყოველდღიურად სხვადასხვა მიზეზით გადაადგილდებიან, ეს დრო ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილია. თბილისში კი მგზავრობაში გატარებული დრო უფრო მაღალია. კვლევის მიხედვით, თბილისის მოსახლეობა საშუალო დღეში დაახლოებით 94 წუთს ატარებს გზაში, ეს წელიწადში დაახლოებით 329 საათია, ანუ თითქმის 14 დღე. კიდევ ერთი საინტერესო განსხვავება კვლევაში. კაცების საშუალო დღიური მგზავრობის დრო 94 წუთია, ქალების 36. მაგრამ რას ვაკეთებთ ამ დროს? უსმენთ მუსიკას, პოდკასტს, საუბრობთ ტელეფონზე, ვათვალიერებთ სოციალურ ქსელებს, უბრალოდ ფანჯრიდან ვიყურებით, ან განსაკუთრებით თბილისში საცობში ყოფნისას მოთმინების გამოცდას გავდივართ. და საინტერესოა, რომ მსოფლიოს სხვა ქალაქებშიც მგზავრობა ცხოვრების საკმაოდ დიდ ნაწილს იკავებს. მაგალითად, 2023

ჯერ კი დღეებს გზაში ვატარებთ. შეგვიძლია თუ არა ეს დრო დაკარგულ დროდ აღარ მივიჩნიოთ. იქნებ სწორედ იმ 20 წუთში, როცა სამსახურში მივდივართ, მომუსმინოთ კარგ მუსიკას, ახალ ამბავს, პოდკასტს ან აუდიო ციგნს. იქნებ გზა ყოველთვის დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი მონაკვეთი არ არის. ზოგჯერ გზა უბრალოდ ის დროა, რომელიც ჩვენს ცხოვრებასაც ეკუთვნის. ნამდვილად, მე სულაც არ ვფიქრობ დაკარგულ დროდ. შეგვიძლია ბევრი ონლაინ გაკვეთილები ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე ამა თუ იმ სფეროში მოვისმინოთ. პოდკასტების მოსმენაც ძალიან კარგი საშუალებაა. ასე რომ ჩვენ წელიწადში თურმე მგზავრობისას ვატარებთ დაახლოებით 10 დღეს. დიახ, ეს არის გადაცემა გზა და გზა. და თქვენ გვისმენთ სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გზაში და გზიდან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შუა დღე მშვიდობისაც შემოკარგებო, შემოძირფასო და ერთ გულმცმენელებო. ამ დროისთვის ძალიან ლამაზი სიმღერა მინდა მოგასმენინოთ და ამ ლამაზ სიმღერას ჰოლკმარი შეგვისრულებს. ეს არის ბილი ჯინის მათეული ინტერპრეტაცია და მათ დუეტს ქვია The Civil Wars. ნახოთ აბა, მე ძალიან მიყვარს, წლების წინ აღმოვაჩინე და შემიყვარდა. ახლაც მინდა გავაჟღერო ეთერში.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13:46 წუთია ბიზნესის სიახლეებით. ანდაგი პროდუქტ კაჭრეთის ყოველის დამფუძნებლის მარიამ გამცემლიძის შეფასებით, აგრეთვე სექტორში ნედლი რძის დეფიციტის შემცირების, მცირე მეწარმეების სახელმწიფო მხარდაჭერის გაძლიერება და ფერმების განვითარება მნიშვნელოვანი. როგორც მეწარმე BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი ამბობს, სახელმწიფოს არსებული პროგრამები ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარა. თუმცა თანა დაფინანსების მექანიზმის გამოყენებისას მცირე მეწარმეებს წინასწარი ფინანსური რესურსის მობილიზება უჭირთ. რეალურად რომ არა სახელმწიფოს დახმარება აქამდეც ვერ ვიქნებოდი მისული. აგრო კრედიტები დამეხმარა აქამდე მოსვლაში. ვფიქრობ რომ უფრო მეტი საქონელი უნდა არსებობდეს, რომ ჩვენ ეს ნედლი რძე ადვილად მივიღოთ, უნდა დავეხმაროთ ფერმერებს განვითარებაში, აცხადებს მარიამ გამცევლიძე. მისი თქმით, სახელმწიფოს მხრიდან 50%-იანი თანადაფინანსებისა და საგრანტო პროგრამები მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა, თუმცა მცირე ბიზნესისთვის პრობლემურია პროექტის დასაწყისში საჭირო თანხის სრულად გაღება. მისი შეფასებით, ქვეყანაში არსებული ნედლი რძის რესურსი ბაზრის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საკმარისი არ არის, რაც იმპორტირებულ რძის პროდუქტებზე დამოკიდებულებასაც ზრდის. სასტუმრობის მენეჯმენტ კომპანია K Group-ი რეგიონებში პორტფელის გაფართოებას გეგმავს. კომპანია, რომელიც ამ ეტაპზე საქართველოს 9 რეგიონში 13 სასტუმროს მართავს, 2027 წლიდან ქსელს რამდენიმე ახალ ობიექტს შემატებს. სიახლეებს შორისაა კახეთის ცნობილი სასტუმრო კომპლექსის დაბრუნება და ახალი განთავსების ობიექტების ამოქმედება როგორც კახეთში, ისე ბაკურიანში. როგორც K Group-ის დამფუძნებელმა ირაკლი ჭიღლაძემ BMG-სთან განაცხადა, კომპანიაში ახალი ობიექტების დამატების პროცესი მკაცრად განსაზღვრული გრაფიკით მიმდინარეობს, რათა მენეჯმენტმა პარტნიორებთან ერთად ყველა დეტალი საფუძვლიანი დაგეგმვა შეცვლოს. მისი თქმით, რეგიონული გაფართოების ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი სიახლე კახეთს უკავშირდება, სადაც კომპლექსური სარემონტო სამუშაოების შემდეგ ფუნქციონირებას სასტუმრო ყვარლის ედემი განაახლებს. საქართველოს სტუმართმასპინძლობის სექტორში ტურისტული ნაკადების გეოგრაფია და მათი ხარჯველუნარიანობა მკვეთრად დიფერენცირებულია. მაშინ, როდესაც ჩინეთიდან ვიზიტორთა რიცხოვნობა მკვეთრად გაიზარდა ევროპული ბაზარი ყველაზე მაღალ მხარჯველი და შემოსავლიანი სეგმენტის სტატუსს კვლავ ინარჩუნებს. ამის შესახებ BMG-სთან სასტუმროების მმართველი კომპანია K Group-ის დამფუძნებელმა ისაუბრა. როგორც ირაკლი ჭიღლაძე აღნიშნავს, საერთაშორისო ფრენების გაფართოებამ სასტუმროების დატვირთულობის შენარჩუნებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, თუმცა მომხმარებელთა ქცევა ქვეყნების მიხედვით რადიკალურად განსხვავებულია. მისი თქმით, ჩინელი ვიზიტორების აბსოლუტური უმრავლესობა ასაკოვანი სეგმენტია, რომლებიც ქვეყანაში წინასწარ შეძენილი სრული პაკეტებით მოგზაურობენ და ადგილზე დამატებით სერვისებს იშვიათად იდულობენ. რაც შეეხება თავად ევროპულ ქვეყნებს, ირაკლი ჭიღლაძის ინფორმაციით, პანდემიის შემდგომ პერიოდში ზრდა სტაბილურია, თუმცა რაოდენობრივად მასშტაბები ჯერ კიდევ ჩამოუვარდება წამყვან რეგიონალურ ბაზრებს. გამონაკლის მხოლოდ პოლონეთი წარმოადგენს. შემოდგომაზე ამთრის პერიოდის მოლოდინებზე საუბრისას ირაკლი ჭიღლაძე აღნიშნავს, რომ დაბალი სეზონის ტარიფებით ჩინელი ტუროპერატორები უკვე დაინტერესდნენ პარალელურად კი წლის მიწრულს შემოსავლების მთავარი წყარო კორპორაციული სეგმენტი გახდება. K Group-ი საქართველოს 9 რეგიონში 13 სასტუმროს მართავს. კომპანიის პორტფელი აერთიანებს ისეთ სასტუმროებს, როგორიცაა Rancho Varianში, ახალციხე, ინ, წყალტუბო პლაზა, საერთმე, ნოველა და სხვა. ეს იყო ბიზნესის სიახლეები და მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით
2: კულინარია.
1: მაშასე სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: 14 საათი შეესრულდა და მე კვლავ ეთერში ვარ კულინარიით. მოდით, ძველი მივიწყებული გემოების არომატი დავადრიალოთ. ქათმის ბოზარტმა, იცით ეგეთი კერძი, მივიწყებული კერძია გე. ქართლიდან და კახეთიდან. ქართული სამზარეულო მხოლოდ ხაჭაპური, ხინკალი, ჩაქაფური და ჩახოხბილი არ არის ჩვენს კულინარულ მეხსიერებაში. უამრავი კერძია, რომელიც ოდესღაც ოჯახებში მზადდებოდა, დღეს კი მათი სახელიც კი ბევრისთვის უცნობია. ერთ-ერთი ასეთი კერძია ქათმის ბოზარტმა. კერძი, რომელიც ტრადიციულად ქართლსა და კახეთში მზადდებოდა და დღეს უკვე შედარებით იშვიათად გვხვდება. ბოზარტმის მთავარი ხიბლი მის სიმარტივეშია. აქ არ გვხვდება ინგრედიენტების გრძელი სია. მთავარი თავად ქათამია, ხახვისანელებლები მწვანილი და ტრადიციულად ღვინოც. მომზადებას კი ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი აქვს: თანმიმდევრობა. ქათამს ნაწილებად ჭრიან და ქვაბში თავდაპირველად თავისივე ცხიმში მოთუშავენ. დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ ემატება დაჭრილი ხახვი, დაფნის ფოთოლი და წითელი წიწაკა. ქათამი ნელ-ნელა უნდა მოითუშოს და შეწითლდეს, რომ ხორცმა და ხახვმა ერთად შექმნას კერძის მთავარი არომატი. შემდეგ უკვე ემატება მდუღარე წყალი, იმდენ რომ ხორცი თითქმის მთლიანად დაიფაროს. და გარის ბოზარტმის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. თუ ხარშვისას წვენი იკლებს, მას შეიძლება თეთრი ღვინო დაემატოს. ბოლოს კი კერძს მარილითა და წვრილად დაჭრილი ქინძით აზავებენ. შედეგად მიიღება ცხელი არომატული კერძი, ქათმის ნაზი ხორცი, ხახვის სიტკბო, სანელებლების სურნელი, ქინძის სიახლე და ღვინის მსუბუქი მჟავიანობა. ბოზარტმის საინტერესო ვერსიებიც არსებობდა. მაგალითად, კულინარიულ წყაროებში აღწერილია, რომ ზოგიერთ ადგილას ქათამს ჯერ შამფურზე წვავდნენ და შემდეგ შუშავდნენ, მეთოდი რომელიც კერძს კიდევ უფრო ინტენსიურ გემოს აძლევდა და ალბათ სწორედ ასეთი კერძებია ქართული სამზარეულოს ყველაზე საინტერესო ნაწილი, რადგან საჭმელი მხოლოდ გემო არ არის. ერთი კერძის უკან შეიძლება იდგეს კონკრეტული კუთხე, ოჯახის ტრადიცია, სეზონი, ადგილობრივი პროდუქტები და ცოდნა, რომელსაც ადამიანები თაობიდან თაობას გადასცემენ. ასეთ იყო ბოზარტმა, ქათმის ბოზარტმა. ძირფასო რადიო სენელებო, ძალიან მინდა რომ ეს მივიწყებული კერძები კვლავ გავაცოცხლოთ და კვლავ იყოს ჩვენს ყოველდღიურ მენიუში. ასეთ იყო გადაცემა, გზადაგზა, ძირფასო რადიო სენელებო. მოდით გავიხსენოთ დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ.
2: ვალუტის კურსი
1: დღეს, 23 სექტემბერს, 1 ამერიკული დოლარი საფასურია 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო ღირს 2 ლარი და 99 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღირს, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 10 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრია, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი ღირს. და 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 18 თეთრი, 10 ჩინური იუანი საფასური 3 ლარი და 99 თეთრია. 10 ჩეხური კრონა კი ღირს 1 ლარი და 23 თეთრი, 10 დანიური კრონი 4 ლარი. ესე დასრულდა ჩვენი გადაცემა გზათაგზა. მე გემშვიდობებით და გიტოვებთ Taylor Swift's I Can't See You. ესეთი სიმღერით და მე სულ მალე შეგხვდებით და გნახავთ აუცილებლად ტალღებიდან 7 და 9. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. კარგად.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9. Like a brother, treat you like a friend.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჩეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში.

0: ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია
1: აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
3: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეძებთ საიმედო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: SK Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. SK Motors, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ხალხთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე. 1 2

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უკუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ვით პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივ თოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი სასწრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადულ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიგაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Kamotors Shimsubuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ბანკები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვა, დარჩი, განცხადება. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ციცი. აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცეპტ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადი სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მივე.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ჩინეთში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-27-12-12.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი-ია, აი-თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შტატი ბოსტონ ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის თავხს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ვოდკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM, ძველი ქალაქი FM.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Top

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.

0: familie, hè?
1: There you go, Chris. What's up?
0: I just got something on my mind.
1: Well, speak on it, girl.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ისკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9